0: جاسمین پام صبح کی نشر آداب آکاش وانی کے سری نگر کے اسٹوڈیو سے سن رہے ہیں اور اس وقت تاریخ کے حوالے ہم دے رہے ہیں. تو آئیے 1930 کی بات کرتے ہیں. 13 جولائی 1930 کی بات اگر کریں تو پہلا فیفا ورلڈ کپ یوروگوئے میں شروع ہوا.
1: اور آج ہی کے دن 1932 میں ہندی فلموں کی معروف اداکارہ بینا روائے کا جنم ہوا.
0: سمجھ 1942 کو آج ہی کے روز ہندی اور انگریزی کی جدید افسان اور ناول نگار سنیتا جین کی پیدائش بھی ہوئی.
1: اور 1945 میں آج ہی کے دن پہلا نیوکلیائی بم دھماکہ نیو میکسیکو میں کیا گیا.
0: سمین 1962 میں امریکہ میں یعنی امریکہ نے نیواڈا میں نیوکلیائی تجربہ ٹیسٹ بھی کیا.
1: اور 1974 میں آج ہی کے دن ہیرنگلے میں ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ کرکٹ میچ یعنی ون ڈے انٹرنیشنل میچ ہوا.
0: سمیر وہیں دوسری جانب 1977 میں انڈونیشیا میں کشتی حادثے میں 77 لوگوں کی موت ہوئی.
1: اور 2000 میں آج ہی کے دن فجی میں مہیندر چودھری سمیت 18 قیدی رہا ہوئے.
0: سمیر سن 2004 میں روسی صدر پوتن نے سائبیریا اور ملک کے مشرقی بعید یعنی فار ایسٹ کے علاقوں کی ترقی کے لیے ہندوستان یعنی انڈیا کے ساتھ مضبوط تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا.
1: اور 13 جولائی یعنی آج ہی کے دن 2006 میں نیوکلیائی بم بنانے سے متعلق ایران کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سپرد کر دیا گیا.
0: سمیت 2011 میں آج ہی کے روز ملک کے مالیاتی دارالحکومت یعنی ممبئی کے زویری بازار اور اوپیرا ہاؤس اور دادر میں بم دھماکوں میں 26 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہوئے.
1: 2013 میں آج ہی کے دن ہندوستانی خاتون مصنفہ شرمیلا ریگے کا انتقال ہوا.
0: سمیت 2014 میں آج ہی کے روز بین الاقوامی اسٹیشن یعنی بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن کے لیے دوسرا کارگو راکٹ آربیٹل یعنی سائنس کارپ آربیٹل سائنس کارپ لانچ کیا گیا.
1: اور آج ہی کے دن 2014 میں امریکی صدر بارک اوباما کے مواخذے کے لیے سیاسی مخالفین کی تجویز کو امریکی ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی نے مسترد کر دیا.
0: سمن اور آخر پر یہ تاریخی حوالہ کہ 2016 میں آج ہی کے روز برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم تھریسا مے کو منتخب کیا. سمن یہ تھے تاریخ کے حوالے جو ہم نے آپ تک پہنچائے.

0: بجلی اور خاص طور پر جو انتظامات ہے گرمی کے موسم میں، اس امس کے موسم میں فینس کی جو اندر ویوستھائیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کی ان کا دھیان ہوتا ہے، تو وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں اور خاص طور پر پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پی ایچ ای جو جل وبھاگ ہے ان کی طرف سے خاص طور پر نردیش ہے کہ پانی اور بجلی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ کٹس جو ہے بے شک جموں کے دوسرے علاقوں میں ضرور لگے، لیکن جہاں ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے ہیں ان میں کٹس کو بہت سیمت رکھا گیا ہے تاکہ تیرتھ یاتری، کیونکہ ایک بہت بڑے ٹرانزٹ کیمپ بنائے گئے ہیں جہاں ایک ہی ہال میں سینکڑوں تیرتھ یاتری وشرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں بجلی بند ہو جائے تو ایک طرح کی ہیو اینڈ کرائی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر پراتھمکتا کے ساتھ پانی اور بجلی کا خاص دھیان رکھا گیا ہے، اسی لیے وہاں پر ادھیکاری جو ہے وہ ان کو ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس میں خاص دھیان رکھا جائے۔ تو اس دوران ٹرانزٹ کیمپس میں وبھن اسپیشل ڈاکٹرس کیمپس بھی لگا رہے ہیں۔ کل جو میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں ہرے جو ہے دل کے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر سشیل، انہوں نے بھی ایک اپنا شیور لگایا تھا، انہوں نے وبھن ٹرانزٹ کیمپس میں الگ الگ جگہوں پر بھی شیور لگائے، لیکن خاص طور پر جو یہاں شہر کے اندر بنائے گئے ہیں سادھوؤں کے لیے وہاں پر شیور لگا کر انہوں نے الگ طرح کے جو بیمار ہیں، جو بلڈ پریشر جن کا زیادہ ہے یا بیماریوں میں جو شوگر ہے جن کا، ان کو خاص طور پر انہوں نے دیکھا اور خاص طور پر ان کو یاترا کے دوران دوائیاں ساتھ رکھنے کا نردیش دیا۔ اس کے علاوہ جو خان پان ہے ان کا یا باقی ساری چیزیں ہیں اس پر بھی انہیں صلاح مشورہ دیا تاکہ تیرتھ یاتری جو ہے یہ اپنا سفر، کیونکہ یہ کٹھن سفر بھی ہے، پہاڑیوں شیکلا کا سفر ہے، تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ڈاکٹرز بھی اپنا فرض نبھا رہے ہیں،
1: یوگدان دے رہے ہیں، بالکل
0: اسپیشلسٹ جو ہے وہ شیور بھی لگا رہے ہیں تاکہ تیرتھ یاتری جو ہے وہ اپنا سواستھ پہلے پراتھمکتا کے ساتھ دیکھے، تبھی یہ سفر بالکل آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہی پرشاسنک اور پولیس ادھیکاری بھی جیسا میں نے کہا کہ شردالوں کی سرکشا ویوستھا کو لے کر سمیکشائیں کر رہے ہیں، خاص طور پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں، جیسے وبھن ٹرانزٹ کیمپس ہیں اور یہ نیشنل ہائی وے سے جڑا روڈ ہے، تو جو سڑک ہے وہاں پر خاص طور پر جو یہ ہے کہ سرکشا ویوستھاؤں کو کڑا کر دیا جا رہا ہے تاکہ ٹرانزٹ کیمپس میں صرف وہی لوگ جا سکے جو یاترا کے لیے نکلے ہیں، اور خاص طور پر ان پر نظر رکھی جائے، سی سی ٹی وی کیمرا لگائے گئے ہیں تاکہ ہر ایک شن پر نظر رکھی جائے۔ تو وہی ویوستھاؤں کو لے کر اور بہتر بنانے کے لیے روزانہ بدلاؤ بھی کیے جا رہے ہیں پرشاسن کی طرف سے تاکہ پوتر شری امرناتھ جی کی یاترا سکھد طور پر ہرش الاس کے ساتھ چلتی رہے۔ تو روزانہ ہزاروں کی سنکھیا بھی شردالوں کی یہاں بھگوتی نگر نواس استھان سے روانہ ہوتی ہے، اور آج بھی 7,000 سے زیادہ شردالو تیرتھ یاترا کے دونوں مارگوں کی طرف جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ یاترا یوں ہی اپنے بہتر واتاورن کے ساتھ، بہتر بدلاؤ کے ساتھ، تیرتھ یاتریوں کی آسانی کے ساتھ یوں ہی بنی چلتی رہے گی، اور روزانہ جموں کشمیر سے جو ہے ہزاروں تیرتھ یاتری جو پوتر گفا کی طرف جاتے ہیں وہ روزانہ یہاں سے نکلیں گے، اور جو ہماری خاص طور پر مہمان نوازی جو جموں کشمیر کی مانی اور جانی جاتی ہے، ہم اس مہمان نوازی کا نہ صرف جموں بلکہ کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں، مثالیں قائم ہو رہی ہیں وہاں پر، کہیں کسی کا کوئی بیگ گم ہو گیا یا کئی اور بھی خبریں آ رہی ہیں جس میں جو ستھانی لوگ ہیں وہ پوری محبت کے ساتھ، پورے پیار کے ساتھ اپنا جو فرض ہے اور اپنی جو مہمان نوازی ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔
1: بالکل، اگر ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری پرشاسن ہے وہ تو بھکتوں کے لیے جو بھی سویدھا ہے وہ رکھ رہی ہے، ان کو ان کا لابھ اٹھا رہے ہیں ہمارے جو یہ بھگت ہے، لیکن اگر ہم ستھانی لوگوں کی بات کریں وہ بھی بہت یوگدان کر رہے ہیں اس میں، تو یہ پرسنتا کی بات ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے اس کاریہ میں۔ صرف یہی ہے لکش ہم سب کا کہ جو یہ تیرتھ یاترا ہے یہ کشلتا سے منگل میں آگے بڑھتی رہے، اور سرکشا کے طور وہ اپنے جو ہے بولے بابا کے درشن کر کے اپنے شیتروں کے اور روانہ ہو جائے۔
0: رپورٹنگ کا بھی اور آپ کی اس بات کا بھی میں بتاؤں کہ یہ جہاں جہاں یہ بات جا رہی ہے وہاں اس جوش اور جذبے میں ہم اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لانا چاہتے، اسی لیے ہم تیرتھ یاتریوں کی اس سفر کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں بہتر سے بہتر جانکاری اور بہتر سے بہتر جو ویوستھائیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں ہم جانکاری دیتے رہے ہیں۔
1: بالکل جاوید، آپ کا بہت بہت دھنیواد،
0: بہت شکریہ۔
1: तो श्रोताओं, ये थे जम्मू भगवती नगर से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब।